0: ra nga ayo pagbubo-bubo og sini na. Pero magtungman na gid ka. Ha? Nagpasabot ba nga nagpaibog kang gabi?
1: Nabuang ka na.
0: Nabuang na dai ko? Ha?